ആയി മൻ യുറിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുഫഖിഹു ഫിദ്ദീൻ. അല്ലാ ചിച്ചാ സറദ ഖൈർ ഇറാദൗകി അഗത ഫദീൻ കെ പോ വർകി. നോ ഫദീൻ കെ ദാ സഹി പോയ ചിദ ദാം ദ അല്ലാ തആലാ യോ ഡിയർ ലുയ് നിഅമത തെ او یو زای کی راضی وی اللہ جل شانہ چی چاہتا او یا ذرا پیرے در رحمت پر نظر اگوری خپل کتاب تا قرآن تے چیدن دا کی نہیں ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جکم سڑی سر د خیر ارادہ کی اغا اللہ تعالی راولی او خپل کتاب و قرآن تے کی نہیں نو داد اللہ تعالی پمنگ بانے ڈیر لوی احسان دی.

تور مالا ابډیټ میسج هم راکولې سي ابډیټ میسج شاملومه خو خپل دغه आवाज لګزان له برابروم چیرې ز خپل دغه आवाज باندې پويګم چې پروګرام کول ته مزرا کی سو ریټیو دلبر سوابای هم بالډونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال.

رفی چه پیدا شلی دنیا شلا رنا حبیبا ید پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا تا چه پیدا شلی دنیا شلا رنا حبیبا د پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا تا چی تشریف راوړو دنیا تا خوشالی جوړ شو هر خوا تا چی تشریف راوړو دنیا تا خوشالی جوړ شو هر خوا تا شکر دے شکر چې بدل شو پیزا حبیبا د پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا ته چې پیدا شولی دنیا شولا یته چې پیدا شولی دنیا شولا رنا حبیبا ید پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا ہزار بار بار بار بار سلام نو اور جمعہ مبارک ز رالم اور ز راتک سرا بالکل را رسیدلی مور تاسو به دغه واقعیا اوریدلی وی اور تاسو به دغه واقعیا چې کومه ده دغه تبړی زموږ دغه تورسرو جوړلی وی کنه زموږ دا تورسری چې کوم د ثوابې کومې دا تورسری دی دا کومې پختنی دی د حیا نه ډکی دی دغه با دغه با دغه سوچ کې ورته تللی چې اسمت نن په کوم انداز کې رالی.

ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿ ಕಮನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿ ಬಿಯಾವ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಹಿರೋ ಸಂಘ ಯೀಶು ಕುಲಿದ ಐಶಾ ಔ ಅಮಿ ಸಂಘದ ಸಂಘದ ಸುಮೇರ ಐಶಾ ಲಹೇರ ಸರಹದ غاخون نراخی جماعتو هیپی برده ولی که کنه درالو بیزم غاخون راهی جیم او زمان کور که چکو مکی که ده کنه ما شلل سم بالو ده کنه پرون یرا پا روطه چه منگو خوڑه نو بیا لکه منگو کور که سو کسانی ده سیره کنه نو زوما بابی و مور و آیشا و محمد ور که که نو بس بیا یرا پا میز بانده ناستی و او بی پزان هده ولی بیو او دغی ده آیسا غکت لو بی کولی وست لگ لگ ودری دیش یرا ماشالله نومم در تلم بیا کنه نو ریز جات ریر کولی ده کنه ماشالله او ریز جات مزیدار ده کنه نو ولا تا تپ تپ و دغیر آغستی و بیا ما نمرود سوری نمرود نو امرودو نو بے امرود را ناغستو خو لکه مطلب غاخونو ماهونی داسی نراه ندی راه دلیگه نا نستی اگه چکونو موکونو پیلگوولو نو بے پی ما پا دی مطلو لیو چکولو مالو وی وی نو مال پیتی موتی مال سمشو مال چمرو خلق ستا انتظار که یا ستا دنوم پا انتظار دیا و مانتل دا که پا میز بانده ناسته یا نو ولاری زیادا محمد وی دا زما که کول دا وی دا تا دی لگلانا دا کنا دیر محمد هم سمال راما دا سوگران کتون کو آغا خوین دیا کمی چی تیلرانی دی او رغوی دا خپل سترگو سپایی کول غالی سر پی گرزیا دا بلیڈ پریشر دا وجنا دا شوگر دا وجنا ستاسو سترگو نظر تلی دی ستاسو نظر کم شوی دی ستاسو سترگ نالی بندی شوی دی کجر تاسو دا غا رگونا ستاسو سترگو بند شوی دی دا الرجی دا وجنا ستاسو نظر تلی دی یا ستاسو لر نظر خراب دی نزدی نظر خراب دی دا ټول دا بار تاسو کونډه مور تلی هر سر راشی پا کونډه مور کی بلال مارکیٹ تی پا بلال مارکیٹ کی دا سترگو تاسو چک اپ دا غلطی کو گئی سپر 349-3882 دا ټیم کی ماسل کادرو اغا شو ڈراپو دا موٹی بتاسو دا موٹی بتاسو دلیرا صحیح دا

نو خوګو سمون د هیدر محمد اسپیټال د پیښور خار د چکمې نوی نمبر دی. اول چکم نمبر دی 0330 سوری دا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کیجی. مانه مستیکو شو دغه نمبر دوباره درته بیا وایم. سمون د هیدر محمد اسپیټال د پیښور خار چکمې نوی نمبر دی.

گل گلالی د منیر مونږ ته مسیج ډالې ګلې ډیر خطرناک مسیج دی جی گل گلالی څنګه ښه ډیر مننه بای زما سلامونه هم الله تنزیلا د پړانګا هاي ویلکم تنزیلا السلام علیکم باسید بای زما خو ګرو رسنګي جمعه مبارک بس بچا کې سوک مين نه پیجن زما نوم پینځه زلوال پلیز بای زعفرانی انیسا د چاسدینا هاي زعفرانی انیسا د چارسدا یا زعفرانی انیسا فرام چارسدا زعفرانی بس پینځه دل پوره شو کنه سلام باسید بای سنگ ایشو ډیر ایوندا اور ډیر انتظار می درته کو اٹ از می لایبا ملک فرام شپ کر هاي موست ویلکم لایبا ملک سنگ خی شپ قدر والا انوباو پا دا ټیم زموږ پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم سلام ډیر مهرباني انوباو پا فرام سوابی سلام سکون

محترم سیمینوی چې چا ماته نن ورځ کې سلام وکړو ټولو تمینا او علیکم السلام پیاوزی سلام پیاوزی باندې نه پیاوزی باندې ستا ګوردار سره کیږي چې کم تاسو میسج زو میسج عاملو مو تاسو سلام کی باغ ټیم سره محترم سیمینه جواب ورکو دا سه پیاوزی ته نخلاصيږي ښا پګو دستا سره ټولو لګنا ډیر زیاته مننه ډاکټر مریم دا ټیم زموږ پروګرام اوري سر دلار مریم دستام ډیر مننه دستا سره ټولو لګنا ډیر زیاته مننه ډیر زیات خوشاله شي زموږ طبيعت مننه خراب خو بیا پروګرام تراله ماینه دستا سره خپل کشرور باسي تلی ملاګوري اجازه

0: خلیه آها بلال واه حد یار
1: زده خپل درد په علاج ګرانی زما پوه شما
0: او زده خپل درد

نو خملګرو تاسو پر ازي په سپر نه حضرت دوات سپر سلور نه پنځه لګ شان ټیکنیکلی شو خو د ډیر محترم عقیب جان سے منګه شکریا ادا کو چې پورا نزان اورسو او غي شوي ختم کړه ملګرو تاسو ټلیفونان به شاملو ما خو لګ شان دمه به وخلو بلال جانا تاسو خو خدش لګ دمه وخلو د موسیقي په لور لاړ شو او مینوال کبور شوی د غورتیا به ختم شي او رازو د دینه پس نو ملګرو چرته به هم نه زی سپر 938 280 495 او اپ 94 ریڈیو دلبر سوابی سر بوسی نو رازو ددینا پس.

0: قدرمن اردن کو تاسو وی چې مسله د هلک شان ټیکنیکل ایشو ده خو بهرحال ان شاء الله موږ کوشش کوو چې خپل خبرونه بلاله مخ په وړاندې بوزو که هر څه مسلی راځي مسائل راځي نو بلاله واجد افغان مور ته ګوري لکه د غر ولالي ښه لکه د غر ولالي غمونه باندې کې بلاله مخ په وړاندې بوزو که خیر وروسته باندې پاتې کیږو صحیح ده کنه ښه بلاله اوریدونکو برخه ده زه چې اوریدونکو شامل کو خپل خبرې کمې کو صحیح ده صفر نه خطر ته دوه صفر سلور نه پنځه السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام راجا عبدالعزیز سپتا پا خیر اغلی استلی مشی وایم جی الحمدللہ جی پروگرام اور تو پروگرام در تسنگ ہو لگی دو
1: پروگرام میواوی ریخ کلے پروگرام دے عدیل مدیدار پروگرام دے
0: خجی
1: نو منگا پتاوی جی منگا راپ خپل پختو لکا راتین نکو خوا
0: خپل پختو لکا تاسو ویچی راتین گولی پکار دے ہاں خوشحال رہتا بس دستا سو مینا دا یو دنیا مننا تاسو پروگرام ترا لے تاسم دخلو خیالات
1: جی
0: جی

0: کمین سی آسان تا دعا سلام نے زما دخلی
1: جی وائی وعلیکم السلام
0: او سارا ہو تا او سی نے بخان تا او دغتا اپس سے تا دی تا زما دخلی او ارشد اقبال او جانگیر علی دی تا زما دخلی او دغا مبارک شاہ دی تا زما دخلی دعا سلام
1: دیر مننه وعلیکم السلام تاسو سلامونه ورسدل جی ډیر زیاته مننه او مننه خوشاله راته اوسه.